0: سلام يا ابونا يوستس.
1: سلام، كيفك؟ من شكلك متغير كده.
0: ابدا، اصلي نزل مصر اعمل عملية اشيل فيها الورم ده.
1: ورم؟ فين الورم ده؟ ما فيش ورم ولا حاجة.
0: حاسب يا ابونا يوستس، حاسب
1: يا راجل. مفيش
0: انت
1: حاجة
0: جامد قوي على الورم.
1: او ماله، هو في حاجة؟ ما انا بقول لك هو ما فيش ورم ولا حاجة، انت بس موهوم.
0: ايه ده؟ معقولة؟ معقولة الورم راح خالص؟ انا على كده مش محتاج لعملية. ابونا يوستس، ابونا يوستس. عملت المعجزة زي عادتك واختفيت.